0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. سامعین, آپ سبھی کا تہ دل سے خیر مقدم ہے. آج کے نیرنگ کے بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے. حسب دستور پروگرام کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہے کی. آج کے خصوصی دن یعنی میلاد النبی کے موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے آقا دو جہاں کی سیرت کے بارے میں. اس کے بعد ہوگا مسہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آپ سن سکیں گے ایک تقریر بعنوان بہادر شاہ ظفر. تحریر و پیشکش ہوگی پروفیسر سید عبد المجید بیدار کی. پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا گیت سرے پروگرام گیت سریلے گاتا جا, جس میں ہم نیشنل آئی ڈونیشن فورٹ نائٹ پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سنائیں گے ہندی فلمی گیت. اور اس طرح بزم کے آغاز پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب. تحریر و پیشکش ہوگی جناب زیدی کی. اور اس طرح رات 11 بجے ہماری یہ بزم اختتام کو پہنچیں گی. تو آئیے بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہے کی.
1: انسان زبان کو اپنے معافی الضمیر کے اظہار کرنے اور اپنے مقابل کو کسی خیر سے آگاہ کرنے اور اسے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کی زبان نہ صرف انسان بلکہ پالتو اور جنگلی جانور تک سبھی سمجھ جاتے ہیں. مثلا جانوروں کو ان کی مرغوب غذا دکھا کر پاس بلانا یا پھر ڈنڈا دکھا کر دور بھگانا. مگر یہ میٹھی یا ترش زبان بلکہ اس کے علاوہ سریلی زبان انسان کو کس نے کب اور کہاں سکھائی ہوگی؟ باہمی تجربات نے, اس کے اپنے ماحول نے, یا پھر اس کی اجازت؟ دوسرے یہ کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے وہ کیوں کر جانوروں کی زبانوں کا دستنگر ہوگا؟ اس لیے یہ نظر یہ لغو ہے. مزید اور بھی کئی نظریے تو ہیں لیکن غیر موضوع بحث بیجا طوالت کا باعث ہوگی. بنی نو انسان کے لیے زبان ازبس ضروری ہے کیونکہ یہ علم کی ترسیل کا بھی مؤثر ذریعہ رہی ہے. یعنی جو سنا وہ سیکھا, بولا سنا لکھا اور اگلی پشتوں تک پہنچایا. موجودہ حالات میں زبانیں غیر عسکری تہذیبوں جیسے وادی سندھ کی تہذیب, مصری تہذیب, ہڑپا موہنجو دارو وغیرہ میں پروان چڑھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کسی تہذیب یا علاقے میں ان کی اپنی زبان پنپتی ہے جس کے خصائص دوسری تہذیب یا علاقوں سے اکثر جدا ہوتے ہیں. مثلا دراوڑی زبانیں, آریائی زبانیں, یونانی, لاطینی, انگریزی, فرانسیسی, فارسی, عربی. ذرا غور کریں تو محسوس ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان زبانوں پر علاقائی چھاپ واضح ہوتی چلی جائے گی. مثلا انگریزی اور فرانسیسی کو لے لیجئے, ان کے الفاظ اپنے ڈھب کے اعتبار سے انگلستان اور فرانس کو واضح کریں گے. ویسے اطالوی, جرمنی, روسی, چینی وغیرہ برصغیر میں آئیں تو پشتو, پنجابی, اودھی, تامل, تیلگو, کنڑی, مراٹھی وغیرہ. زبان کی اپج اور ادائیگی میں انسان دماغ کے کردار پر نظر ڈالیں گے. واضح رہے کہ انسانی دماغ کے غیاب میں زبان کا کوئی وجود ہی نہ ہوگا. اس موضوع پر گفتگو سے قبل اگر انسان کی دماغی ساخت پر اجمالی نظر ڈالی جائے تو معاملے کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. زبان اظہار رائے اور ادائے مطلب کا سب سے مؤثر اور بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات و معلومات حاصل کرتا ہے اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے. عام طور پر زبان معاشرے کے تقاضوں اور سماجی ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں. زبان کی تاریخ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ضروریات اور تقاضوں کے تحت زبان کے عہد بعہد ارتقاء کے مدارج طے کیے ہیں.
0: سامعین, ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ. واقعی بہت ہی عمدہ باتیں جناب

مجبوری اور بے بسی کے علاوہ شخصی اور ذاتی ناکامیوں کی خصوصیات بھی واضح ہوتی ہیں. اسی خوبی کی وجہ سے ان کے ایک شعر اور اس کی تفہیم کو پیش کیا جا رہا ہے. بہادر شاہ ظفر اپنے دور کے درد و غم کو پیش کرنے والے ایک ایسے شاعر ہیں جن کا شعر اگرچہ 1857 کے المیہ کی یادگار قرار پاتا ہے, لیکن ان کی شاعری میں اس دور کی کیفیت کو بیان کرنے کا وصف یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے دور کے شاعر ہی نہیں بلکہ عصر حاضر کے خیالات کے نمائندہ ہیں. بہادر شاہ ظفر کے کلام میں تہذیب, شائستگی, اخلاق اور یاسیت کے مختلف پیکر نمایاں ہوتے ہیں. اگرچہ ان کی شاعری کے دور میں پیکر تراشی اور حقیقت پسندی کا رجحان واضح نہیں تھا, لیکن دل پر گزرنے والے صدمات اور ملک کے حالات کو پیش نظر رکھ کر بہادر شاہ ظفر نے شاعری کو اپنی ذات کا المیہ بنانے میں کامیابی حاصل کی. چنانچہ انہوں نے غزل کے جس شعر کے ذریعے اپنے دور کی کیفیاتی فضا کو پیش کیا, اس میں اس فضا کی نمائندگی ایسی ہے کہ جس میں عصر حاضر کی خصوصیت بھی دکھائی دیتی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے شعر کے ذریعے روایتی الفاظ کو علامتی طور پر استعمال کیا. انہوں نے چمن, گل اور بلبل کے استعارے کے ساتھ واضح کیا کہ بہاروں کا آنا کسی بھی چمن میں رونق کا اضافہ کرنا ہوتا ہے, لیکن جب کسی چمن میں بہاروں کی ضرورت نہ ہو تو پھولوں کی صحبت سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا, بلکہ بلبل کی آواز بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں سارے چمن کی صورتحال دیگرگوں ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس شعر میں بہادر شاہ ظفر نے چمن کے پس منظر میں اپنے ملک اور وطن کی سرزمین کی طرف اشارہ کیا ہے, جس میں پھول سے مراد اس ملک میں بسنے والے باشندے قرار دیے جائیں گے اور بلبل سے مراد اقتدار پر قابض وہ افراد ہیں جو در حقیقت حکومت کرتے ہیں. اس پس منظر میں جب بہادر شاہ ظفر کی غزل کے شعر کا احاطہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جس درد و تکلیف اور مصیبت کے ساتھ ملک, قوم اور باشندوں کی بگڑی ہوئی حالات کا ذکر کر کے ابتری کی نمائندگی کی ہے, اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں موجود شعور صرف ان کے دور کا عکاس نہیں ہے بلکہ موجود دور کی عکاسی بھی ان کی شعری حیثیت کی دلیل بن جاتی ہے. بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں اپنے عہد کے ناگفتہ حالات کا اظہار موجود ہے. ظفر کی شاعری میں نہ تو ذوق کا انداز دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی غالب کی غزل کی خصوصیت واضح ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے ذریعے صرف ذات کا المیہ بیان نہیں کرتے بلکہ عصر حاضر کا المیہ بھی شاعری کا وصف بن جاتا ہے. اکبر شاہ ثانی کے فرزند ابو ظفر سراج الدین محمد کی پیدائش 14 اکتوبر 1775 بتائی جی آتی ہے. ان کا تاریخی نام ابو ظفر تھا. لال قلعے میں تعلیم و تربیت بھی شاہ عالم ثانی صحبت سے فیض اٹھایا, کیونکہ وہ اردو, فارسی, برج زبانوں پر قدرت رکھتے تھے. اکبر شاہ ثانی کا انتقال 1838 میں ہوا تو بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے. 26 فروری 1857 کو ملک کو آزاد کرانے کی تحریک شروع ہوئی. اس میں ہندوستان کی فوجوں نے بہادر شاہ ظفر کو ملک کا شہنشاہ تسلیم کر لیا, لیکن تنظیم اور وسائل کی کمی کی وجہ سے انگریزوں نے 19 ستمبر 1857 کو دہلی میں قتل و غارت گری مچائی اور بادشاہ کو قلعہ چھوڑنا پڑا. بہادر شاہ ظفر نے 2-3 روز ہمایوں کے مقبرے میں قیام کیا. بالآخر انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا. بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا. 7 مہینے بعد انہیں رنگون روانہ کر دیا گیا. 9 ستمبر 1858 کو وہ رنگون پہنچے. ماہ نومبر 1862 میں بروز جمعہ رنگون میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک ہوئے. بہادر شاہ ظفر سے یادگار کلیات اور 2 نثری کتابیں موجود ہیں جو تعلیقات ابو ظفری اور شرح گلستان سعدی 1811 اور 1843 میں

بائے سلطانی دہلی سے شائع ہوئیں۔ بہادر شاہ صبا کے دور میں دہلی کے باشندے انتشار اور بے چینی کے علاوہ افسردگی کا شکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے کلام میں اسی دکھ درد کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ خود ان کی زندگی ہر لحاظ سے مسلسل المیہ سے کم نہیں تھی۔ تاج پوشی کے انتظار میں ان کی طویل عمر گزر گئی۔ ادھیڑ عمر میں بادشاہ بنے تو ان کی حکومت از دہلی تا پالم رہ گئی۔ ان کی زندگی میں سکون، فراغت اور اطمینان کا کوئی مرحلہ نصیب نہیں ہوا۔ ذہنی اضطراب اور جذباتی نا آسودگی کے علاوہ حزن و ملال کی کیفیت کا سایہ ان کے ساتھ ہی رہا، جس کے نتیجے میں بہادر شاہ ظفر کے کلام میں غم ذات ہی نہیں بلکہ غم دوراں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اپنے دور کی محرومیوں کا احساس اور انفرادی زندگی کی تلخیوں کی کسک بہادر شاہ ظفر کے کلام میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں سیاسی انتشار اور مغلیہ سلطنت کے ٹوٹنے بکھرنے کا المیہ بلا شبہ شعری حقیقت کے پس منظر میں نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کے پرآشوب حالات کی معنوی فضا کو استوار کرنے کے لیے شعر گوئی کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ ستم رسیدہ حالات اور انگریز حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بے بس اور مجبور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہی وجہ کہ بہادر شاہ ظفر کی غزل میں درد و علم کی بے شمار کیفیتیں مختلف علامتوں سے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا کلام موجودہ دور کی علامت کا نمائندہ نہیں، لیکن جس شعر کو وضاحت کے لیے یہاں پیش کیا گیا ہے اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ ظفر نے اپنی غزلوں کے ذریعے نہ صرف اپنے عہد کی المیہ خصوصیات کو اپنی ذات کا کرب قرار دیا ہے، بلکہ وہ ہندوستان کے موجودہ عہد کے نمائندہ ہی نہیں بلکہ ان کے شعر میں موجود علامتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ انہوں نے غزل گوئی کے ذریعے عصر حاضر کی بھی نمائندگی کی ہے۔ عصر حاضر بھی انہی مماثلات کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر اور ان کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر سیدہ جعفر یہ لکھتی ہیں، ظفر کے کلام کا اس کے سیاسی اور تاریخی سیاق و سباق میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کی شاعری میں قفس، بلبل، گل، بہار، چمن، سیاد اور خزاں وغیرہ غزل کے انتہائی قدیم استعارے ہیں، لیکن یہی علامتیں ظفر کے اشعار میں حد درج وسیع معنوی فضا کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ وہ اپنے پرآشوب عہد کی واردات کو اپنی معنویت میں سمو لیتے ہیں۔ ظفر اپنے دور کے انقلاب اور اس کی شورش سے براہ راست متاثر ہوئے تھے، اور اسی سیاسی زندگی کی تبدیلیوں سے ان کا شخصی ربط قائم تھا۔ شاہ عالم ثانی، آفتاب کی آنکھیں غلام قادر روہیلہ نے نکال دی تھیں۔ شاہ عالم ثانی نابینا ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے ستم رسیلہ دل کی تسلی چاہی تھی۔ ظفر کے یہاں اس طرح کی بھی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھ رہا تھا اور مستقبل میں دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ ظفر اپنے جذبات اور احساسات کا برملا اظہار نہیں کر سکتے تھے، انہیں لب کشائی کی اجازت نہیں تھی۔ قلعے کے اندر اور باہر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں ظفر نے غزل کے علائم کی ایمائیت، تہداری اور رمزیت کا سہارا لیا۔ سیاسی ابتری اور آنے والے طوفان کا انہیں اندازہ تھا، لیکن قفس کا اسیر پرندہ تیلیوں سے سر ٹکرانے اور دل خراش نغمے سنانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ ظفر کی شاعری میں خواہش بالوں پر اور پنجرہ لے اڑنے کی وہم عزمیہ کوشش موجود نہیں، بلکہ وہ بے بسی اور مجبوری کے ملے جلے جذبات کو دل گداز اور اثر آفرینی انداز سے پیش کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق

0: نہیں کہ ظفر کے کلام میں دام و دامہ، طاقت پرواز، برق و آشیانہ، بہار و خزاں، طوفان و باد و باراں، نشیمن، قاتل، خنجر، محضر شہادت اور تیر و سنہ جیسی علامتیں متعدد بار استعمال ہوئی ہیں جس کو انہوں نے اپنی زندگی کا استعارہ بنایا ہے۔ ظفر دوسرے شعرا کی طرح شہر آشوب یا ایسی نظم نہیں لکھ سکتے۔ انگریزوں کے مظالم کا ذکر کیا جا سکتا تھا، اس لیے ظفر نے غزل کی علامتوں میں اپنے درد دل کو سمو لیا ہے۔ پروفیسر سیدہ جعفر نے تاریخ ادب اردو جلد دوم میں یہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ غرض ہر دور کا شاعر یا ادیب ہی نہیں بلکہ فنکار اور تخلیق کار نہ صرف اپنے دور کی نمائندگی کا عکاس ہوتا ہے بلکہ اس کے اظہار میں عصری حیثیت کے ساتھ ساتھ مستقبل شناسی کا انداز بھی شامل ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے اس شعر سے خود نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دور کے نامساعد حالات کی شکایت نہیں کرتے بلکہ ان کے شعر میں شامل یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حکمرانی ختم ہو گئی، شاہی تباہ و تاراج ہو گئی، ملک و قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اس پس منظر میں جب بہادر شاہ ظفر کے شعر کو عصر حاضر کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دکھ درد بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ زندگی اور اس کے مسائل کے اظہار کو شعر میں سموتے ہوئے غزل کے اظہار کو علامت کی کیفیت سے وابستہ کر دیا ہے، جس سے شعر کی معنویت ان کے زمانے کے حدود سے نکل کر عصر حاضر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ کسی بھی شاعر کا شعر صرف اس کے دور کا عکاس نہیں ہوتا بلکہ اظہار کی کیفیت سے ہر شاعر کا شعر مختلف ادوار کے مسائل کی نمائندگی کا وصف بن جاتا ہے۔ یہی وصف بہادر شاہ ظفر کے اس شعر میں موجود ہے۔ ان کے ہر شعر کی غم پسندی میں ان کی ذات کا المیہ ہی نہیں بلکہ معاشرے اور ملک کا المیہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں موجود فکری بصیرت اور شعری حیثیت کو نمائندگی دیتے ہوئے یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے اپنے دور کے المیہ عناصر کو ایسی علامتوں سے واضح کیا کہ جس کی وجہ سے بلا شبہ شاعر کے کلام میں شامل مستقبل شناسی کو محسوس کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ غرض بہادر شاہ ظفر کے شعر کے یہ نتائج اس کیے جا سکتے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر بعنوان بہادر شاہ ظفر، تحریر و پیشکش تھی پروفیسر سید عبد المجید بیدار کی۔ اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہے ہیں، کمپنیاں کھل رہی ہیں، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانا مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا ہی بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔

سامعین، اس نیشنل آئی ڈونیشن فورٹ نائٹ کے مہم کا آخری پیغام ہم آپ کو بس یہی دینا چاہیں گے کہ ہماری موت کسی دوسرے انسان کی اندھیری زندگی یا پھر اندھیری جو دنیا ہے اس کو روشن کر سکتی ہے اور اسے ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اس کے لیے خاندان کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جیتے جی فارم بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کرنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ موت کے بعد حتمی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خاندان ہی لیتا ہے۔ اس نیک مہم کا حصہ بنے، شعور پھیلائے اور دوسروں کو بھی اس اچھے کام کی ترغیب دے۔ سنتے ہیں اگلا گیت کمار سانو کی آواز میں، جس کے بول ہیں ملے جو تیرے نینا۔